hari bhajan bina sukh shanti nahi japata lambina sam yoga nahi.